0: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K4.
1: אם אשכחך ירושלים, זכור אדוני לבני אדום את...